phải ngăn trở mình. Ôi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi

ơi, con phụ ơi, dù nhà nhà nơi ra nghe ra vườn già này. Bên mù li yu, bên mù li yu, bên mù li yu, bên mù li yu. Kì nhẹ quê xa gâu chú gây, môn tu tu la ya yu gây, môn tu tu la ya yu gây, nhà nhà nơi, nhà nhà nơi. A yu nghe li yu, a yu nghe yu, bên mù li yu, bên mù li yu.

tới đây ngắn đây đi đâu anh nhẹ con mẹ lúc bấm đâu mà anh nhẹ con mẹ lúc bấm đâu mà thấy cái lúc bấm yêu anh thấy amor lúc bấm.

nhà yuk ơi, môn tu đô la nhà yuk ơi, nhà nhà nơi nhà nhà nơi. Ai ơ nghe li yu, ai ơ nghe yu, ai mu li yu, bên mu li yu, ghi nhé huê xa cao chú cây, môn tu tu la ya yu cây, nhà nhà này nhà nhà yếp. Ô lê bù ê gây ngà, lê bù ê gây ngà, tu ngôl gà ngà chê tu bù yu, yên chiêu mù gây ngà, ngà tràm gà tu à phùi gây, trà vươn tu bê lù à nè. Nhà nhà này nhà nhà này, cơ mê bù lăn chào à yu, cơ mê bù lăn chào à yu.

Nói nhà nhà em gây nhà nhà em e pu nghe bi em ta trao na na nhà nhà cái e pu nghe bi em ta trao na na nhà nhà em amu ayu nhà nhà em.